0: iyalah, naon sa maning ako muntik ang lahit na maning tingog sa makina. Bako manuntan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 4:04 na sa hapon.
1: Servisyo katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.

Tagaytay, Luzon, Visayas, Mindanao. Ingon man sa tanan natong mga suking tigpaminaw, nga padayon nga naka-tune in sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa mga live viewers, sa atong mga Facebook pages, sa 101.7 XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, ug Bullseye Bukidnon. Mayong hapon kaninyong tanan mga katropa. Ako ang inyong makauban, katropang Hanilo Tabios Army Sina, alang sa programang Servisyong Katropa. Kumusta na ang duha ka syudad? O 20 ka mga lungsod sa probinsya sa Bukidnon? Grabe pa mga katropa sa mga nanghitabo karon. Grabe ubay-ubay ang mga nanghitabo mga katropa nini nga adlaw nga Lunes. Hunyo 22, 2026 mga katropa, mo na nga dili gud nato palampason ang oras mga katropa o matapos ning adlaw mga katropa nga dili nato mapalapdan ang mga detalye sa mga panghitabo mga katropa. Diri sa ato ang nasod Pilipinas. Kumanusab mga katropa, nabulabog ang usa ka tulungaan dito sa Tacloban City. Human adunay natigayon nga pagpamusil. Grabing truma nga hatod sa shooting incident mga katropa, nga gikalambigitan sa duha ka minor di edad nga suspect. Gani ato ang nasayran mga katropa, nakansilado ang klase mga katropa sa usa ka tulungaan dito sa Tacloban City human usab sa natigayon nga pagpamusil. Kana to ang siren sa dili madugay mga katropa. Rita mga katropa sa ato ang headlines. Marahan ay sa itong headlines mga katropa. Driver sa motorsiklo nga matod pa nakamamam sa ilim nung makahubog. Napasla kilawom sa tiyag, patay. Samtang 1.4 million pesos nga kantidad sa shabu nasakmit sa operasyon sa Tagum City. HVI drug suspect arestado. Samtang sa to ang PIA update, o update gikan sa PIA mga katropa, 600 ka mga estudyante sa SAIT nakabenepisyo sa Educational Assistance Program sa Valencia City. O sa to ang hisgutanan mga katropa, napatay ng NPA leader 20 katuig kapin nga nabulag sa pamilya. Ikaduha mga katropa, mao ang tulo patay, lima angol sa natigayong pagpamusila sa San Jose High School sa Tacloban City. Kaya ni mga katropa, kay sulod sa tulungaan natigayon ang pagpamusil. Grabing truma nga hato, dili lamang sa mga magtutudlo, lakip na usab mga katropa sa mga estudyante.

0: Uy, hala, naunsa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina. Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes. Pizza by trusting bulan sa Hunyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidon. Kini si Katropang Hanilo Tapios Army Scene. O kini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungog day kita ninyo pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita ninyo nga makita pinagi sa itong Facebook pages nga 101.7 XFM Bukidon, XFM Bukidon News Entertainment ug Busay Bukidon. Please follow sa mga Facebook pages mga katropa. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidon.
1: Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Sa Maron nga nadala sa ospital ang back rider. Nagisampot sa nagsunod nga sakyanan. Ang gisakyan ini nga motorsiklo pasado alas 12:50 sa kadlawon. Hunyo 22, 2026 sa May National Road, Sairi Highway, Purok 710, Poblacion, Valencia City, Bukidon. Ang nahisgotang motorsiklo sa Honda CFT125 nagimaniho ni alias Neryo, 43 anyos, o backride niini nga usa ka 40 anyos nga babae. Samtang aksakyanan, usa ka Mitsubishi Mirage G4 nagimaniho sa usa ka alias Dave, 29 anyos. Sa imbestigasyon nga gihimo, ang duha ka mga sakyanan nagdagan sa susamang direksyon gikan sa sentrong bahin sa Valencia City paingon sa barangay Bagong Taas ug naguna ang motorsiklo. Apan pagabot niini sa lugar na hitabuan, nabanggaan sa sakyanan ang nahisgotang motor, rason nga naparago sa simentadong kasada ug merisulta sa pagkadamyo sa driver ug back rider niini. Ug ang back rider daling gidala sa ospital sa lungsod sa Maramag aron matambalan. Dugang imbestigasyon sa kapulisan na siren nga ang duha ka driver kinsa nalambigit sa disgrasya. Gituohang nakatiam-tiam sa ilimnong makahubog atol sa maong eksidente ug pulos gipang dala sa kapulisan sa Valencia City Police Station alang sa dugang imbestigasyon. Sa laingan ay sa balitang lokal. NPA leader nga napatay sa inkwentro, nabulag sa pamilya sunod sa kapin 20 katuig. Atong sayron ang report, pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidon.
1: XFM

0: Ingon na lamang pagdangoy-ngoy o pagpatulo sa ilang luha ang kabanay ni alias Kakoy, leader sa NPA nga napatay sa engkwintro sa kasundalohan sa sityo na Lumusan, Barangay Silae, Malaybalay City ni adtong Hunyo 21 sa buntag. Diha ang eksklusibong nahinabi sa ex-FM News Team ang ikagaw ni alias Kakoy. Sumala pa nini ng 20 katuig kapinang nabulag sa pamilya si Kakoy human nga nisulod sa kalihukan.
1: 20 katuig si kapin nawala na sa mo kasi basta mo nang asawa na si grabe na katampok si ito pinasa mo sa agusan sa agusan dito.
0: Nakurat usab ang pamilya ni Kakoy dihang nakita ang patayng lawas niini. Tungod grabe ang pagniwang niini, gani kaniadto tambok sumala pa kini. Sumala pa usab nga nakita nila ang post diha sa social media sa natabo kang alias Kakoy. Rason nga nidangat sila dini sa syudad sa Malaybalay. Nasayad usab sila nga si alias Kakoy naglihok na sa walhong grupo, gani ila pa kini nga gikubinsi nga mutahan na sa kasundaluhan pan nagdumili kini.
1: Oo, nasayod mo siya. Sige, ano man na mo, kumbisiyon nga mag-surrender na kay tagan mo kay sauban po sila ng mga sundan, mga ikagaw sa pinikangan. So, di man na mo surrender siya.
0: Sa karon, ang pateng lawas ni Kakoy, gipahilo na nas sa kasundaluhan aron mahatod sa pamilya o mahatagan o disinting lubong. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soup gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
2: XFM Report. Balita bukan, balita sakitan. Express Balita. Express Balita.
3: Katapusan sa Balitang Lukal. Wala makaipsot sa mga kamot sa kapulisan sa lungsod sa Pangantukan. Ang usa ka target sa drug bypass operation, human nga nasulod sa litag pasado alas 12 sa kadlawon ngayong nakalabay nga Sabado, Hunyo 22, 2026, sa United Village, Barangay Poblacion sa lungsod. Dinagpan na ilang si alias Rick Rick, 33 anyos. Napalitan ang dinagpan og usa ka pakete sa gituohang sabo. Dason nga gipusasan ang maong suspek. Samtang sa pag-body search sa mga sa operatiba, nakuha ang duha ka pakete sa nga adunay sulod sa gituohang sabo. 500 peso bill og empty pack sa sigarilyo. Mukabat usab sa 5.18 grams ang gibanabanang gibug-aton sa drugang nakumpiska sa dinagpan nga mobalor ngadto sa 35,224 pesos. Sa karon ang dinagpan paslak na sa Pangantukan Detention Facility. Bukasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras na to karon mga katropa, alas 6:12 na sa buntag. Samtang sa Balitang Regional. Putol ang ulo sa usa ka lalaki human gitigma sa iyang silingan dito sa Barangay Maoswagon, Gudod, Zamboanga del Norte nitong Hunyo 21, 2026. Ang suspitsado usa ka 29 anyos, samtang ang biktima usa ka 52 anyos nga mag-uma. Sa imbestigasyon, dugay nang adunay panagbangi ang magsilingan tungod sa away sa yuta. Niatong tungura, niabot matod pa sa grabing komprontasyon o gihapak og tubo sa biktima ang suspek. Rason nga nibalos kini og gitigbas ang biktima. Human sa pangpanigbas, gibit-bit o gidala sa suspek ang ulo sa biktima. Didto silang nataran. Wala usab ni ikyas ang suspek o gitahan sa niresponding kapulisan. Ang suspitsado, anana karon sa kustudiya sa Gudod Municipal Police Station. Dugang sa Balitang Regional. Patay ang tulo ka mga estudyante samtang angol. ang lima. Kumanatigayon ang pagpamusil sulod sa San Jose National High School. Pasado alas 9 sa buntag netong Lunes, Hunyo 22, 2016. Ang suspect na ilang si Ruzel, 15 anyos, grade 9 student, ang residente sa Barangay 83, San Jose, Tacloban City, ug usa pa ka minor de edad nga kauban ini. Human sa nahimong krimen, nagtago-tago ang suspect tungod sa kahadlok og nisikay og tricycle padulong sa buhatan sa PNP aron mutahan bit-bita. Ang 38 caliber og 9mm pistol ang gagamit sa maong pagpamusila. Sa inisyal nga imbestigasyon, buli ang nakitang rason sa pagpamusil sa mga suspetsadong ngadto sa mga biktima. Sa susamang adlaw usab, nagpagawas og pamahayag ang kapulisan, pinaagi ni Police Colonel Nobelito Gitigan sa Tacloban City o Tacloban City PNP Director. Giagat usab ang katawahan nga magpabilin nga kalmado sanglit. Nidaga na ang imbestigasyon ug kontrolado na usab ang kahapsay ug kalinaw sa maong lugar. Mga katropa, likayi nga matubuan og buko lang imong lawas. Inom adlaw-adlaw og Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold, mas gipakusog mga katropa tungod kay halal certified ang maong kapsula. Nga dunay taas nga anti-tumor, anti-oxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Kini mapalit sa mga nakaring butika ug farmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada. Sa balitang nasyonal. Gipasakaan sa patong-patong federal charges ang usa ka Filipina nurse practitioner dito sa US. Human kini giakusahan nga utok sa dakong healthcare fraud scheme nga nidamay sa Medicare o TRICARE sa dul-an $1 billion o gibanabana nga 51.6 billion pesos. Gila ang suspect nga si Marizel Yuki, residente sa Las Vegas, nga giisuhan sa warrant of arrest sa United States District Court for the Southern District of Texas. Gikasuhan si Yuki og conspiracy to commit healthcare fraud og wire fraud, healthcare fraud, conspiracy to pay and receive illegal kickbacks og money laundering. Base sa report sa mga federal prosecutors, gitarget sa operasyon ang mga tigulang o pasyente nga dunay grabe nga sakit, pinagi sa paghataw og dili kinahanglan nga wound treatments dayon gisingil sa mga government health programs. Hisayran nga si Yuki nalambigit usab sa operasyon sa upat ka wound care clinics sa Texas, Nevada, California o Hawaii di inagbayad sa illegal nga kickbacks, bylaws sa patient referrals.
2: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal, Express Balita, Express Balita.
3: Sa balitang nasyonal gihapon,
2: balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
3: Milagro nga wala naigo ang usa ka radio broadcaster. Human kini gipusil sa wala mailing suspek sakay sa motorsiklo. Hunyo 22, 2016. Gila ang biktima nga si Jay Lavapiez, usa ka anchorman sa local radio station. Base sa reporta, samtang ang biktima nagmaniho sa iyang sakyanan paingon sa trabaho sa Barangay Cagay, Ruha City, Capiz. Nakabantay kini sa duha ka mga lalaki nga nagbarog sa waiting shed sa kilid sa dalan. Pag-abot sa sakyanan sa lugar, nakita niini nga daw adunay gihulbot ang mga suspek ug pagkahuman gipusil nila ang iyang sakyanan. Subay sa basyo nga na-recover, gingon nga 9mm nga pusil ang gigamit sa maong insidente. Wala gisalikway ni Lavapiez nga posibleng may kalabutan sa iyang trabaho ang pagsulay sa pagpatay kaniya. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang mga suspek ug ang motibo sa maong pagpamusil. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:18 na sa buntag. Mga katropa, para malikayan ang hormonal imbalance, Inumadaw adlaw sa healthy coffee nga ginama sa Yes to Health nga Santon Plus Coffee Mix. Ang kaping all natural o adunay taas nga isoflabon content na makatabang mapanormal ang balanse sa atong hormones sa kalawasan. Ingon man, pakusgo na nga ito ang immune system aron na mabatukan ang mga nagkarya nga sakit nga virus o hinungdan o virus o bakterya ang hinungdan. Ang Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga nagkarya ng butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. Maraming sa pagkatuhod sa tuwang mga balita sa Balitang International.
2: Sa International.
3: Journalist og duha ka bata lakip sa namatay sa airstrike sa Israel didto sa Gaza. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidnon.
4: Lakip ang usa ka mamahayag o duha ka bata sa unom nga namatay sa airstrike sa Israel sa Gaza ni adtong Sabado, sumala sa mga opisyal sa Palestine. Unang naigo sa pag-atake ang usa ka apartment sa Gaza City. Pasado alas 2 sa kadlawon diin namatay ang mag-igsoong sila Zena 4 anyos ug Lana 14 anyos. Gidala pa sila sa Shifa Hospital apan wala na maluwas. Sa laing airstrike sa Birch Refugee Camp, sentrong bahin sa Gaza, tulo ka tawo ang namatay. Lakip si Ahmed Wisha, usa ka kameraman sa international broadcaster. Gikumpirma usab sa media nga kamatayon sa ilang empleyado. Sa Israeli military, usa kini ka precise strike batok ang Wishila nga ilang giingong adunay koneksyon sa military wing sa Hamas ug giisip nga hulga sila mga sundalo pangipang himakakini sa Hamas ug uban pang Palestine groups. Bisan pa sa giingong ceasefire sa kada Oktubre, padayon gihapon ang pag-atake sa Gaza sumala sa Gaza Health Ministry. Akip ang 73,000 ka mga Palestino ang namatay sugad sa pagsugod sa paggubat ni adtong Oktubre 2023. Mga katropa, para sa bag-o nga panahon kila protektado imong kagalingon, ibus ang imong immune system pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, sa tropang Dave Vineralaw. XFM News.
2: XFM Report. Balita sa International. Balita sa International. Express. Balita. Express. Balita.
3: Sa Balitang Sports. Balita Sports.

0: Kininga programa atop ganinyo di kagawad Artemio Goye sa barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Bullseye! Oras sa 101.7 sa FM Bukidnon, alas 7:01 sa kabuntagon.
2: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabong nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o manag-unang isyu margiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye! Bullseye!

0: Bullseye. Bullseye.
1: Duha ka lungsod ug 20 ka lungsod diat duha ka syudad ug 20 ka lungsod niato probinsya sa Bukidnon da bayo ka butang. Kumusta mong tanan nga mga pinalangkag tigpaminaw di adlaw ga Martes? Pizza 23 na ning bulan sa Hunyo 2026. Mga katropa ba na uban ta sa programa ka Bullseye? Dik adlaw ga Martes mga katropa. Madugog ta sa dial sa inyong mga radyo 101.7 XFM. Oga makita ta pinagis tong Facebook Live 101.7 XFM Bukidnon. Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Kumusta man mo mga katropa? Kagibunukan ta ka sa